men det hette en rojta. Kjennom ukret velger, kjennom kjæsert. Er hoska og bonder, er det og noen termer. Sass for intos bonko, nintjå loj vi kjæpten. Det og noter i tjeng, mostis og fyrremmen. Nehodo gud rujan, eser ostos hides, pizzi sadot, isobondot.